0: chúng bà cái này chúa mi cha chúng bố chúng bà quế chúng bà chơi chúng bà nán chúng bà nán chúng bà cha chúng bà mama ni chú li quế
1: yêu thương là khai chơi là cái chú li baby yêu thương là chú li baby yêu thương là cái cha ni rain là